0: Серпня вся наша провінція святкує велике свято – Saskatchewan Day. Назва нашої провінції походить від мови корінних жителів Крі і означає «швидка річка». Саме так вони назвали річку Saskatchewan. Перш ніж ми поринемо у святковий вайб, я хочу щиро подякувати тим, завдяки кому цей ефір є можливим. Велика вдячність Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній Раді Кук Саскачевану та організації Саск Культур. Ви допомагаєте нам розвивати українську культуру в Канаді. Обов'язково підписуйтесь на наш Фейсбук та Інстаграм, шукайте UA-формат та замовляйте улюблені пісні. І почнемо ми наш ефір з моєї найулюбленішої рубрики «Привітання». Сьогодні свої найтепліші слова та найпалкіші обійми передає Євгенія своїй найдорожчій людині, моїй любій кумі Марії. Сьогодні свій день народження святкує моя найдорожча людина, моя люба кума Марія. Марічко, ти зараз знаходишся дуже далеко від мене. Я вже так багато часу не чула твого голосу наживо і не бачила тебе. Мабуть, скоро буде вже 10 чи 12 років із нашої останньої зустрічі у 2016-му. Тільки уяви, цілих 10 років я не бачила тебе, моя Люба. Попри всі кілометри та роки розлуки, я хочу, щоб ти знала, я тебе дуже-дуже люблю. Ти надзвичайно добра, неймовірно ніжна дівчина, прекрасна мати і просто чудова людина. Я щиро бажаю тобі шаленого успіху у всіх твоїх досягненнях. Продовжуй робити те, що ти робиш. І ніколи, чуєш, ніколи не зупиняйся. У тебе обов'язково все вийде. Ти мій справжній приклад. Ти мене неймовірно надихаєш і підтримуєш у найтяжкі часи. Я тебе дуже люблю. З днем народження, моя Люба. І саме для тебе та наших слухачів наступна музична композиція.
1: Ти рішила туфлю собі зав'язати. Я вперше в життю її зблизька побачила.

Як ви вже знаєте, наразі в Україні вже третє число, тому ловіть ще одне вітання від улюбленої донечки Олі. Шановна і люба матусю Світлано, щиро вітаю вас зі святом. Дякую за ваше життєве світло, мудрість та безмежну підтримку. Бажаю вам міцного здоров'я, душевного спокою, миру та довгих років щасливого життя. Нехай кожен день дарує радість. З глибокою повагою та любов'ю, ваша донька Оля. Також я хочу доєднатися до цих вітань. Я знаю цю людину особисто. Я дуже дякую Богу, що на моєму життєвому шляху я зустріла цю чудову жінку Світлану. Я дуже бажаю їй міцного здоров'я, і щоб її всі рідні та близькі були живі, здорові, і завжди було мирне небо. І нехай вже ця війна закінчиться і подарує спокій нашій іменинниці, нам усім, і не тільки нам, і всім навколо нас. Тож, слухаємо наступну пісню Олександра Пономарьова –

Сьогодні в нас такий дівчачий вайб, то я хочу нагадати, не забудьте сказати своїм найулюбленішим людям, які у вас в серці, що ви їх кохаєте, що ви їх цінуєте. Тож, ми будемо продовжувати. Початок дуже непоганий. І надалі я хочу вам розповісти про погоду, яку подарує нам Саскачеван на цей святковий тиждень з 2 по 9 серпня. Сьогодні, у неділю, у нас чудове сонце і приємні плюс 24 градуси. Ідеально для прогулянок. Завтра, на саме свято Saskatchewan Day, погода вирішить подарувати нам легку прохолоду. Небо затягне хмарами, а стовпчики термометрів опустяться до плюс 16 градусів. Але не сумуйте, бо вже з вівторка по четвер, з 4 по 6 серпня, сонечко повертається на повну потужність. Повітря прогріється від плюс 23 до плюс 28 градусів. Тож середа та четвер будуть найтеплішими днями тижня. А під наступні вихідні вже 7-9 серпня погода стабілізується на ідеальний плюс 24 із легким літніми хмаринками. Тож погода шепче, відпочивайте. А підніме наш святковий настрій суперпозитивний, сонячний і дуже легкий літній хіт від неймовірної співачки Кола. Микайте гучніше та посміхайтесь.

Щиро дякую всім, хто з нами. Я нагадую, ви слухаєте UA Формат на CFCR Radio 90.5. Кожної неділі з 6 до 7 ви можете насолоджуватись українською музикою. Шукайте нас в Інстаграмі та Фейсбуці UA Формат. Ви можете замовляти музику, можете замовляти вітання і навіть передавати їх в Україну або будь-яку іншу країну. Тому що ви можете завантажити нашу програму собі на телефон. Якщо не може людина послухати наш прямий ефір, ви можете завантажити нашу програму та надіслати цей подарунок будь-яким месенджером і залишити цей ефір на згадку про незабутні моменти для вас та ваших близьких. Тож, не забувайте про домашні посиденьки, щирі розмови по душах, тому що у цьому наша справжня жіноча сила. Це те, що додає нам підтримку і робить дівчачу дружбу безцінною. Шануйте та бережіть одна одну, де б ви не були. Попереду нас чекає потужний музичний блок із двох абсолютно різних, але неймовірно крутих пісень. Спочатку ми послухаємо глибокий і стильний хіт від Sad Sweet, потім буде невеличка реклама, і потім буде вже Надія Шестак, сину ангел мій. Насолоджитись!

Кожна мати пишається своїми дітками, і це дуже-дуже гарно. Це були дуже сильні емоції, аж мурашки по шкірі від таких голосів. Тепер, дівчата, тримайте вушка відкритими, бо місто гуде, святково-вихідні вирують, і розваг навколо багато. Якщо ви досі не вирішили якраз яскраво провести ці серпневі дні, я вам допоможу. Ви можете піти з подружками, з родиною. Ловіть готовий план. У серпні Саскатун пропонує насичену програму. Починаємо з максимального драйву, адже прямо зараз у місті триває грандіозний Саскатун XE. Триває до 6 серпня на локації Переленд. Це 8 найкращих днів літа, де можна накричатися на шалених атракціонах Мідвей, влаштувати фотосесію з солодкою ватою, відірватися на нічних концертах і щовечора затамувати подих від фантастичних фейерверків. Записали? Далі, за культурною програмою вирушуйте на Бродвей, адже там кипить творчий Saskatoon Finger Festival та святкові Broadway Days. Відбуваються з 1 по 3 серпня. Якщо ви пропустили 2 дні, завтра у вас ще є час. І навіть сьогодні ввечері. Це ідеальне місце, щоб примірити хендмейд прикраси від трендових брендів, зазирнути на вистави незалежних театрів та протестувати нові смаки у фудтраках. Якщо вам це не підходить і ви прагнете чогось по-справжньому видовищного, під куполом Саскатео Центр розгортається водна магія від італійського цирку до 10 серпня. Із шоу, де повітряні гімнасти виступають посеред фонтанів та водоспадів. А для найактивніших, хто мріє підкорити скейтборд, у парку міста працює безкоштовний фургон «Травелінг Саскатун Ван». Він працює до 12 серпня. Круті лідери навчать вас або ваших дітей сильним трюкам або просто триматися на дошці. Щось спробувати нове – ніколи не пізно. Ну а на вечір наступної суботи можна провести в затишній прохолоді. Галерея Remind Modern кличе на покази Discovery Cinema з гарними фільмами. Можна побачити такі фільми, як «Інтерстеллер», «Стрічку», «Принцеса наречена». Також не забувайте, що наступні вихідні унікальні, тому що буде відбуватися Saskatchewan Open Farm Days. Я ще не була, тому хочу сходити та спробувати. Може дозволити вам влаштувати стильну подорож на власному авто або на екскурсійному автобусі прямо з Саскачевану на затишні місцеві екофарми. Правда ж, плани просто вогонь. Обирай будь-що тобі подобається. Збирайтеся компанією і насолоджуйтесь цими літніми днями. Далі ми слухаємо Машу Кондратенко та Тетяну Бученко.

0: Коли ти маєш свій
1: огород, вибачаюся, то в тебе немає часу на будь-які інші думки, тому що ти дуже-дуже зайнятий процесом, а потім восени насолоджуєшся своїм результатом. Дівчата підняли настрій на всі 200%. Але, на жаль, наша святкова година відпочинку добігає кінця. Ще раз щиро хочу подякувати за підтримку Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді КУК Саскачевану та організації «Саскультур». Ви допомагаєте нашому українському голосу звучати яскраво та об'єднувати людей. Зустрінемось в ефірі наступної неділі рівно о 18:00 на хвилі 90.5 FM. Проведіть свій святковий понеділок незабутньо. Більше відпочивайте, цінуйте свої родини і багато посміхайтеся. Прекрасної та теплої літньої ночі вам, Саскатуни. До зустрічі. А проводжаємо ми цей день під шалений вибуховий марафон пісней, які так круто мати вечірнім містом. На зустріч серпневим пригодам. Поїхали!